dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Dobro jutro, ponedjeljak je 25. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, državni i entitetske parlamente, kao i zastupnike u skupštinama kantona, dok će birači u Republici Srpskoj glasati za predsjednika, odnosno potpredsjednike tog entiteta. Rok za prijavu koalicija je 16. juni, kandidatskih listi 6. juli, a predizborna kampanja počinje 4. septembra. Za opće izbore u Bosni i Hercegovini prijavilo se 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće za sigurnost saobraćaja kantona Sarajevo analiziralo je stanje na cestama, a ministar unutrašnjih poslova Admir Katica saopštio je da je tokom prošle godine u kantonu Sarajevo evidentirano više od 14.000 saobraćajnih nesreća. Ipak stopa smrtnosti iznosi 3,6 poginulih na 100.000 stanovnika, što je bolje od prosjeka Evropske unije. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da će fokus u narednom periodu biti na edukaciji učenika i unapređenju lokalne saobraćajne infrastrukture. Nove izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini od 27. maja uvode stroge kazne za obijesnu vožnju. Pod tim se podrazumijevaju velika prekoračenja brzine, prolazak kroz crveno više puta, preticanje preko pune linije, vožnja pod dejstvom alkohola ili narkotika. Kazne idu do 5000 konvertibilnih maraka uz zabranu vožnje, kaznene bodove i moguće oduzimanje vozila za povratnike. Pooštrene su i kazne za mobitel, pojas i ometanje radara. Stručnjaci smatraju da je riječ o važnom koraku za veću sigurnost na cestama. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi izgled novčanica u apoenima od 10 do 200 konvertibilnih maraka. Zadržavaju se postojeći portreti i osnovni motivi, ali dolazi do izmjene boja i pojedinih detalja dizajna. Na novčanici od 10 konvertibilnih maraka za Federaciju BiH umjesto stečka Radimlja bit će prikazan

Stećak iz Križevića, dok RS verzija zadržava motiv vekne hljeba. Mijenjaju se dominantne boje, a poena od 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka, ali ostaju isti likovi poput Maka Dizdara, Alekse Šantića, Ive Andrića i drugih. Na licu i naliču nove novčanice, a poena od 20 konvertibilnih maraka, preovladavaće različite nijanse sivo-smeđe i zelene boje. Na novčanici od 50 km nijanse narančaste i plave boje, na novčanici od 100 km nijanse smeđe i ljubičaste boje, a na novčanici od 200 km nijanse plave i žute boje. Postojeće novčanice ostaju važeće sredstvo plaćanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu danas sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu danas sunčano s malom umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!

0: Viva Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Viva Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Viva Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Viva Kids.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, ponedjeljak je 25. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, državni i entitetske parlamente, kao i zastupnike u skupštinama kantona, dok će birači u Republici Srpskoj glasati za predsjednika, odnosno potpredsjednike tog entiteta. Rok za prijavu koalicija je 16. juni, kandidatskih listi 6. juli, a predizborna kampanja počinje 4. septembra. Za opće izbore u Bosni i Hercegovini prijavilo se 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće za sigurnost saobraćaja kantona Sarajevo analiziralo je stanje na cestama, a ministar unutrašnjih poslova Admir Katica saopštio je da je tokom prošle godine u kantonu Sarajevo evidentirano više od 14.000 saobraćajnih nesreća. Ipak stopa smrtnosti iznosi 3,6 poginulih na 100.000 stanovnika, što je bolje od prosjeka Evropske unije. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da će fokus u narednom periodu biti na edukaciji učenika i unapređenju lokalne saobraćajne infrastrukture. Nove izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini od 27. maja uvode stroge kazne za obijesnu vožnju. Pod tim se podrazumijevaju velika prekoračenja brzine, prolazak kroz crveno više puta, preticanje preko pune linije, vožnja pod dejstvom alkohola ili narkotika. Kazne idu do 5.000 konvertibilnih maraka uz zabranu vožnje, kaznene bodove i moguće oduzimanje vozila za povratnike. Pooštrene su i kazne za mobitel, pojas i ometanje radara. Stručnjaci smatraju da je riječ o važnom koraku za veću sigurnost na cestama. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi izgled novčanica u apoenima od 10 do 200 konvertibilnih maraka. Zadržavaju se postojeći portreti i osnovni motivi, ali dolazi do izmjene boja i pojedinih detalja dizajna. Na novčanici od 10 konvertibilnih maraka za Federaciju BiH umjesto stečka Radimlja bit će prikazan stečak iz Križevića, dok RS verzija zadržava motiv Veknehljeba. Mijenjaju se dominantne boje apoena od 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka, ali ostaju isti likovi poput Maka Dizdara, Alekse Šantića, Ive Andrića i drugih. Na licu i naličju nove novčanice apoena od 20 konvertibilnih maraka preovladavaće različite nijanse sivo smeđa i zelene boje. Na novčanici od 50 km nijanse narančaste i plave boje. Na novčanici od 100 km nijanse smeđe i ljubičaste boje, a na novčanici od 200 km nijanse plave i žute boje. Postojeće novčanice ostaju važeće sredstvo plaćanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu danas sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo.

0: kušminkamo, da ih dubinski operemo, da ih odvedemo kod nekog dobrog autolakirera i ove ogrebotine koje su uglavnom žene napravile i štetu nama muškarcima, pomoramo da se brinemo o tome. Evo, dakle, nemojte vi, mi ćemo. Dakle, imamo super nagradnu igru, već 100 prijavljenih automobila, tako da će biti interesantno izabrati koji je taj koji ide na lakiranje. Dobro jutro, idemo kratko na reklame pa da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Ambrose za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pola osam, ponedeljak 25. Pravo vrijeme za jedan dobar mini koncert. Joksimovića Željka odavno nije bilo, a on je tražen Andrej jutros, tako da ćemo izabrati dvije sjajne pjesme i to sa ovih starijih albuma, ne novije nego starije.
3: Pa nismo Željka Joksimovića svirali sigurno preko godinu dana. Slažem se, može Željko Joksimović. Evo, naći ćemo i neke starije pjesme da se prisjetimo kako je to zvučalo, pa sad već koliko, 20 godina i više.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam. Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
4: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.

Dobro jutro, ponedjeljak je 25. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, državni i entitetske parlamente, kao i zastupnike u skupštinama kantona, dok će birači u Republici Srpskoj glasati za predsjednika, odnosno potpredsjednike tog entiteta. Rok za prijavu koalicija je 16. juni, kandidatskih listi 6. juli, a predizborna kampanja počinje 4. septembra. Za opće izbore u Bosni i Hercegovini prijavilo se 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće za sigurnost saobraćaja kantona Sarajevo analiziralo je stanje na cestama, a ministar unutrašnjih poslova Admir Katica saopštio je da je tokom prošle godine u kantonu Sarajevo evidentirano više od 14.000 saobraćajnih nesreća. Ipak stopa smrtnosti iznosi 3,6 poginulih na 100.000 stanovnika, što je bolje od prosjeka Evropske unije. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da će fokus u narednom periodu biti na edukaciji učenika i unapređenju lokalne saobraćajne infrastrukture. Nove izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini od 27. maja uvode stroge kazne za obijesnu vožnju. Pod tim se podrazumijevaju velika prekoračenja brzine, prolazak kroz crveno više puta, preticanje preko pune linije, vožnja pod dejstvom alkohola ili narkotika. Kazne idu do 5000 konvertibilnih maraka uz zabranu vožnje, kaznene bodove i moguće oduzimanje vozila za povratnike. Pooštrene su i kazne za mobitel, pojas i ometanje radara. Stručnjaci smatraju da je riječ o važnom koraku za veću sigurnost na cestama. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi izgled novčanica u apoenima od 10 do 200 konvertibilnih maraka. Zadržavaju se postojeći portreti i osnovni motivi, ali dolazi do izmjene boja i pojedinih detalja dizajna. Na novčanici od 10 konvertibilnih maraka za Federaciju BiH umjesto stečka Radimlja biće prikazan stečak iz Križevića, dok RS verzija zadržava motiv vekne hljeba. Mijenjaju se dominantne boje apoena od 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka, ali ostaju isti likovi poput Maka Dizdara, Alekse Šantića, Ive Andrića i drugih. Na licu i naličju nove novčanice apoena od 20 konvertibilnih maraka preovladavaće različite nijanse sivo smeđe i zelene boje. Na novčanici od 50 km nijanse narančaste i plave boje. Na novčanici od 100 km nijanse smeđe i ljubičaste boje, a na novčanici od 200 km nijanse plave i žute boje. Postojeće novčanice ostaju važeće sredstvo plaćanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine te sjevernim i centralnim područjima moguć je slab lokalni pljusak. U Sarajevu danas sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja, a u ovom satu se uglavnom zakuha i

0: Počnu gosti da nam dolaze. 061 010 030 naš je broj.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: čovjek lijen, onda ti ono, znaš, hoćeš ti, mogo si ti, realno mogo si ti, ne znam, zavrnut šaraf, nije to sad neki posao, nije... ali se lijen da ti ustaneš uopšte da to uradiš, znaš, mrsko ti se.
1: Vidi, evo konačno sunce nad Skenderijom, ovo smo čekali, dakle, maj nam je proletio u kiši, dakle, i onom tmurnom vremenu, i ja sam mislio, ovdje, ono, prva polovina maja će biti kišna, međutim, ovaj, evo, već je to... 25. maj i evo konačno sunca, dakle ono pravo proljeće tek dolazi.
0: A znaš šta, ja sam gledao u nekom prethodnom periodu, ovaj, po društvenim mrežama dosta ljudi se žalilo, ovaj, zašto je završena sezona grijanja, mislim, s obzirom da je, jeli, ovaj, bilo jako hladno, ali realno, mislim, maje, šta da se radi, ovaj, i ja sam par noći morao upaliti malo grijanje, ono, jedan sat, čisto malo da se temperatura u kući utopli, s obzirom da je stvarno bilo hladno,
1: a znači, 2-3 stepena. Na Skenderiji modna revija, žene jedva su dočekale ovo sunce i malo više temperature nego proteklih dana, tako da je revija sad ovih haljenica ljetnih.
0: Ja sam jedva čekao, generalno, evo ja sam jutros obukao majicu kratkih rukava, mislim da je konačno došlo vrijeme da idemo u ovu laganiju odjeću, s obzirom da evo i ljeto nam je tu negdje na pragu.
1: Puno stvari imamo završiti danas, jedna od njih je 11 sati prva gimnazija. Idemo u prvu gimnaziju, vodim te, ako nikad nisi bio u prvoj gimnaziji, čekaju nas profesori i djeca iz Nove Kasabe, njima smo obećali lopte. 25. maj, to je bilo davno kad smo rekli da dolazimo i evo, došao je taj dan, oni će biti danas u prvoj gimnaziji, u 11 sati čekaju nas, tako da moramo biti na adresi u 11 tačka.
0: Biće mi drago da budemo danas u prvoj gimnaziji, s obzirom na plemeniti sad... zadatak koji imamo, jel da tako kažem, a što se tiče prve gimnazije, ne sjećam se kad sam bio, davno je to bilo.
1: Pa jesi imao neku suru prve gimnazije? 90
0: neke, jesam, ja što sam u pričao sam ti, to mi je prva ljubav u životu bila.
1: Iz prve gimnazije?
0: Iz prve gimnazije, bila je, malo, bila je malo i buca, eto je... čak u skladu sa onom pjesmom, čekat ćete moja buca ispred prve gimnazije.
1: Ti si bio ekspert za ove buce izgleda.
0: Pa dobro, nije, što sam bio ekspert za buce, nije, to mi je bila prva djevojka, prva velika ljubav, ono, kao kažu, prva ljubav zaborava nema, mislim, to je osoba s kojom sam onako, koliko smo mi bili zajedno, 3,5 godine, mislim, vrlo ozbiljna bila situacija, ali eto,
1: ti je od
0: razišli se putevi.
1: Ti je od škola, ona je otišla drugome, jel?
0: Pa nije to baš bilo tako, upoznali smo se nekad pred kraj srednje škole, mislim, tipa treći razred da je ona bila. Mm-hmm. Dobro, zapravo možda se može i reći da sam od školu, prvi i drugi razred, svakako su ono...
1: Dobra, ajde, bi se tu emocija danas, moje, Andrije, nije ti lako.
0: Pa dobro, znaš šta je.
1: Nisam ja znao, ne bi dogovorio da sam znao da će to uticati na tvoj emotivni život.
0: Druga gimnazija.
1: Ajmo negdje u park tamo kod doma armije, nemoj da idemo unutra, Andrej, nije dobro, dakle, da počne plakati tamo pred djecom.
0: Pa neću početi plakati pred djecom, ali iskreno radujem se da, mislim, volim da uđem generalno u škole, nebitno da su li srednje ili osnovne, s obzirom da nisam bio ono 100 godina što se kaže, a prije sam kao puno mlađi hodao, jel, i po svojim srednjim školama, osnovnim i tuđim.
1: Boga mi, Andrej, neće ti biti lako, samo ću to reći, ja nešto drugo, dakle, vidjet ćete video iz prve gimnazije, idemo dalje, dakle, imamo puno lijepih stvari za danas, nekako čekali smo da ovo lijepo vrijeme posvano da podijelimo, imamo još nekih 300 lopti koje moramo podijeliti, evo krećemo danas iz prve gimnazije, dakle, dolaze djeca iz Nove Kasabe, to je ova područna škola koja...
0: Osnovne škole Malta, koja je najudaljenija područna škola, čini mi se, u Europi. Mislim, generalno onako vrlo zanimljiva jedna priča koju bi, mislim, trebali bi odvojiti jedan dio programa, posvetiti samo tome i ispričati se malo i o osnovnoj školi Nova Kasaba i o bosanskom jeziku i svemu onome, jeli,
1: Da.
0: Mislim, to je malo i politička priča, jeli?
1: Dobro, ali djeca su djeca. Djeca, tako je, tako. Evo da im uljepšamo prije svega boravak u Sarajevu.
0: Tako je, tako je.
1: I da, mislim, evo da upoznamo nove drugare. To je nekako meni lijepa priča.
0: Ja se uvijek veselim novim drugarima. Prethodne sedmice smo dobili nekoliko novih drugara i one tamo sedmice isto tako, kad kažem nekoliko drugara, mislim na ovu malu Raju koja imaju, ne znam, 10 godina, 12 godina. Oni su najbolji prijatelji, a zašto mislim da su najbolji prijatelji? Zato što su oni potpuno iskreni, nema ništa uvijanja, tamo vamo, gore, dole, lijevo, desno. Onako kako djeca misle, djeca to i kažu i kako bilo da bilo.
1: Imali smo sjajan vikend, u subotu smo bili ispred SC-a u Sarajevu, dijeli nagrade, pazi, izvukli smo, mislim, ja i Rođo, Edin Cocalić, futbaler.
0: Aha.
1: Izvukli smo dva putnika za Ameriku.
0: Opa.
1: Utakmica Švicarska, Bosna i Hercegovina, podijelili 3 televizora, Romobil, PlayStation, šta smo još dijelili, dijelili smo ove. Nisam znao, Andrej, da... Uh-huh. Žene vole, ima nešto što se zove Dyson.
0: Dyson?
1: To je ko neki fen, a nije.
0: Dobro.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi

pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: S ovim loptama čuvamo ih još uvijek, dakle čekali smo lijepo vrijeme i evo konačno lijepog vremena, imali smo dogovore i sa Mandićem i sa Benjaminom Karić i sa ostalim načelnicima da to uradimo do 1.6. Međutim, bila je kiša, nemoguće, dakle nema djece po parkovima i glupo je bilo, tako da evo mislim sad... A ono što je interesantno da su meteorolozi Andrej najavili ono neke paklene temperature. Danas to ide do 28, možda sutra i preko 30. Dakle, idemo odmah u ljeto, nema više.
1: Tako je, tako je, sredinom sedmice, dakle srijeda, četvrtak, temperature preko 30 i u Sarajevu. Danas te temperature se već mogu očekivati na jugu Bosne i Hercegovine, odnosno tačnije na jugu Hercegovine, i na sjeveru Bosne, dakle Bihać, Banja Luka, Mostar, Trebinje, Neum, to bi danas trebale doći temperature do 30 stepeni. U Sarajevu, eto, najkasnije do srijede.
0: Dakle, i za Mostar i za Trebinje. Kad si bio zadnji put u Trebinju?
1: U Trebinju, pa ima već nekoliko godina.
0: A, šta
1: Mostaru,
0: te briga?
1: Prošle godine.
0: Šta te briga kakvo je vrijeme u Trebinju?
1: Pa dobro,
0: isto
1: uvijek
0: kada kažeš ono vrijeme u Helsinkiju.
1: To me već briga, ali za Trebinje me interesuje. Pratim ja uvijek te neke, razmišljam o tim temperaturnim rekordima. Znaš, evo svako ljeto bilježimo neke temperaturne rekorde, kažu stručnjaci, naučnici, meteorolozi, i ove godine ćemo bilježiti te temperaturne rekorde, pa pravo da ti kažem, malo me onako, ne mogu reći sad strah, ali ne sviđa mi se nikako ta situacija. Doći ćemo u augustu ovdje u Sarajevu, ono, temperature će biti 45 stepeni, mislim, ono, kako ćemo živjeti?
0: Kao i dosad, moj Andrej, idemo dalje, razbuđujemo se uz Ganse, 837 061 010 030, naš je broj, imamo jednu super nagradnu igricu za vas. Uf, samo kako moramo biti brzi, danas zastignemo sve ono što smo obećali, moj Andrej.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Senici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Idemo dalje, 8.53, 7 je do 9. Kakva završnica prvenstva i to derbijem na Koševu. Željezničar razočarao ove sezone, Sarajevo izborilo Evropu i siguran sam da večerašnja utakmica koja će se igrati na Koševu od 20.30 biti onako za ljubitelje fudbala jedna prava fudbalska poslastica.
1: Pa hoće, mislim da iako se ne igra na taj rezultat, odnosno sada neće nešto
0: kako
1: se
0: ne igra,
1: pa
0: mislim,
1: neće se posebno odraziti na stanje na tabeli, ali je važno između Željezničara i Sarajeva da se dođe do pobjede i za jedan i za drugi klub. Nekako oni koji su neutralni uvijek kažu da je najbolje da bude neriješeno, mada ja ipak više volim da Željo pobjedi, jel? S druge strane ti više voliš da Sarajevo pobjedi.
0: Pa ja to samo slušam onako i ovo sluti na tvoj debakel danas. Dakle, misliš li stvarno da Željo ima neke šanse večeras?
1: Pa ja mislim da Željo uvijek ima šanse, samo je do toga da li su igrači konačno, s obzirom da si sam rekao na početku ovog javljanja da nije baš Željo oduševio ovoj sezoni, evo teško prevaliti preko usta, ali nije baš oduševio ovoj sezoni i svi ovi problemi oko kluba, uprave, administracije, zakoni tamo, mislim to se sve reflektovalo.
0: Nema veze na trenutan poredak na tabeli.
1: Pa nema direktno, ali ima indirektno. Znaš, zamisli evo ti da sada igraš za bilo koji klub i sada ima nekih problema sa upravom, neupravom,
0: druže, neki si
1: statuti, ne statuti.
0: Vidio, ako si profesionalac, nema tu šta da te briga ko je predsjednik kluba, uprava, ko je sekretarica, mislim ti si fudbaler i nosiš dres jednog od najvećih klubova bivše države.
1: Slažem se, ali mislim da se i to nekako osjeti se, ta atmosfera je nekako.
0: Najveća posjeta na svim stadionama. Pazi, igrati na Grbavici pred onakvim navijačima i izgubiti, a izgubili su nekoliko važnih, prosuli su bodova na Grbavici ko niko nikad. Prema tome, druže, nema, izgubit ćeš ovo danas ako hoćeš da se kladiš, ja nemam ništa protiv.
1: Misliš ko će pobjediti?
0: Da.
1: To je teško pitanje, mada ja sam uvijek, kažem ti, na strani Željezničara, na strani Želje, mislim da Želje uvijek ima šansu za pobjedu.
0: Daj nešto, dakle, izgubio si

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Mallu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ma oba Sarajevo, ljubav moja, no, naš grad, naš večeras, ako Bog da, kad pobjedimo, do sljedeće naše.
1: Da, evo, dakle, pazi, ja mislim da ne može bolje. Lijepi sunčan dan, što znači da ono će biti teren idealan za igru. Dakle, završnica prvenstva, idealno. Sarajevo

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te

0: Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
1: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka paživo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora planiranih u oktobru ove godine. Hasanović je naveo da je sredstva odobrio nakon što ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić nije dao saglasnost za isplatu. Hasanović je poručio da institucije Bosne i Hercegovine ne smiju biti predmet političkih blokada, te je podsjetio da je ranije osigurano i 112 miliona maraka za uvođenje novih izbornih tehnologija s ciljem transparentnijeg izbornog procesa. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio je

nove dresove fudbalske reprezentacije za predstojeće svjetsko prvenstvo u SAD, u Meksiku i Kanadi. Domaći dres zadržao je prepoznatljivu plavu boju, dok je gostujuća garnitura u bijeloj varijanti. U okviru priprema za svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije u petak 29. maja na stadionu Asim Ferhatović Kase. Iz Fudbalskog saveza BiH navode da će susret biti važna provjera forme za tim selektora Sergeja Barbareza, a sve ulaznice za utakmicu već su rasprodane. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH saopštili su da je odgođeno održavanje današnje sjednice tog vijeća. Sjednica je bila zakazana za 12 sati, dok su izjave za medije bile planirane u 13.30. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja sjednicu na kojoj će pored ostalog razmatrati i deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića. U tekstu deklaracije navodi se da Republika Srpska zadržava pravo na pravna i politička sredstva zaštite svojih interesa ukoliko visoki predstavnik i dalje bude koristio bonska ovlaštenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano s malom umjerenom oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

olix.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina.

0: Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

ulogu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora planiranih u oktobru ove godine. Hasanović je naveo da je sredstva odobrio nakon što ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić nije dao saglasnost za isplatu. Hasanović je poručio da institucije Bosne i Hercegovine ne smiju biti predmet političkih blokada, te je podsjetio da je ranije osigurano i 112 miliona maraka za uvođenje novih izbornih tehnologija s ciljem transparentnijeg izbornog procesa. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove fudbalske reprezentacije za predstojeće svjetsko prvenstvo u SAD, u Meksiku i Kanadi. Domaći dres zadržao je prepoznatljivu plavu boju, dok je gostujuća garnitura u bijeloj varijanti. U okviru priprema za svjetsko prvenstvo, a reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije u petak 29. maja na stadionu Asim Ferhatović Kase. Iz Fudbalskog saveza BiH navode da će susret biti važna provjera forme za tim selektora Sergeja Barbareza, a sve ulaznice za utakmicu već su rasprodane. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH saopštili su da je odgođeno održavanje današnje sjednice tog vijeća. Sjednica je bila zakazana za 12 sati, dok su izjave za medije bile planirane u 13.30. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja sjednicu na kojoj će pored ostalog razmatrati i deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića. U tekstu deklaracije navodi se da Republika Srpska zadržava pravo na pravna i politička sredstva zaštite svojih interesa ukoliko visoki predstavnik i dalje bude koristio bonska ovlaštenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Pozvana Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano s malom umjerenom oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi.

0: veći od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Lijep pozdrav svima i sretan vam ponedjeljak. Evo nas na početku zadnje majske sedmice. 25. je maj, potrudit ćemo se da sa muzikom držimo dobro raspoloženje i vedar duh, tako da ne prepuštajte se i idemo u ovaj sat odmah sa jednim starim dobrim hitom.
0: Stari dobro.

0: jutra na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i pričamo o alergenima i proljeću. Pa evo, dok se polako bližimo ljetu, mnogi već osjećaju znakove sezonskih alergija. Dakle, kihanje, suzne oči, začepljen nos, već je sve odavno počelo. Alergije se javljaju kada naš imunološki sistem reaguje na pelud, prašinu ili plijesan, pa ti simptomi mogu poprilično pokvariti svakodnevnicu. Od sna do koncentracije na poslu, a stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih stvari koje mogu pomoći. E pa, kad je koncentracija peluti visoka, bolje je držati prozore zatvorene, a nakon boravka napolju dobro je oprati ruke ili promijeniti odjeću kako se pelud ne bi unosilo u kuću. Ako su simptomi jači, dobro je posavjetovati se naravno sa ljekarom. Mnogi kažu da pomaže i praćenje dnevnih prognoza peluti i kvalitete zraka putem aplikacija. Drugim riječima, proljeće je lijepo, ali za alergičare je dobro malo se pripremiti unaprijed, pa će i uživanje u sunčanim danima biti puno lakše. Naravno, tu su i suplementi za jačanje imuniteta, pa bolje spriječiti nego liječiti.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
0: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: Still Be Loved na Hit FM-u ovog ponedjeljka. Sad idemo dalje do digitalnog svijeta. Možete li zamisliti internet bez čuvenog like dugmeta? Taj palac okrenut na gore postao je digitalni simbol podrške, priznanja i, da budemo iskreni, zavisnosti. Facebook ga je lansirao u orbitu, a ostatak interneta ga je onako objeručke prigrlio i dugme koje danas klikćemo automatski odavno je prestalo biti samo bezazlen i onaj sviđa mi se. Zapravo postalo je simbol moderne komunikacije, brza reakcija, trenutna emocija, pa čak i socijalna valuta. Ali znate li da inspiracija za taj palac gore i dolje potiče još iz rimskih arena? Publika u Koloseumu odlučivala je o sudbini gladijatora upravo tim gestom. Vratio ga je u centar pažnje film Gladiator, a u svakodnevni život ubacio legendarni Fonci iz serije Happy Days, pozdravljajući sve što mu se dopada, naravno palcem. Zanimljivo, Facebook nije izmislio like, iako ga je popularizirao, ideja se kuhala godinama u Sicilijskoj dolini među osnivačima Twittera, PayPala i drugih tehnoloških pionira koji su tražili načine da nas natjeraju da dijelimo, lajkujemo i ostajemo online. Jer like nije samo reakcija, to je zapravo alat za prikupljanje podataka, za precizno ciljanje reklama. Samo prošle godine Meta je od oglasa zaradila preko 165 milijardi dolara. No nije sve tako svijetlo, psiholozi upozoravaju da like može postati jako opasan za naše mentalno zdravlje. Samopouzdanje mladih često ovisi o broju lajkova, narcisi se njime hrane, a oni sa manjkom digitalne pažnje mogu patiti od osjećaja bezvrijednosti. I tako, jedan mali digitalni gest postao je univerzalni jezik interneta, istovremeno blagoslov i prokletstvo našeg digitalnog doba. I zato, lajkuj pametno, jer stvarni život se ne mjeri brojevima, nego osmijesima, razgovorima i onim što osjećamo izvan ekrana.
1: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pet zastupničkih klubova probosanskih stranaka u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka te nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. U memorandumu se potvrđuje opredjeljenost očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, jačanju ustavnog suda, rješavanju pitanja državne imovine u parlamentarnoj skupštini te nastavku integracija u Evropsku uniju i NATO. Potpisnici su podržali nastavak mandata OHR-a do ispunjenja programa 5+2. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u izjavi za RTL naveo je da je prema njegovim riječima postojao određeni pritisak iz Washingtona da podnese ostavku te da se nisu u potpunosti razumjeli njegovi stavovi o pitanju državne imovine u Bosni i Hercegovini. Schmidt je dodao da ne želi da političari, uključujući predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, izvlače političku korist iz aktualnih procesa, te je najavio da će detalje o svom mandatu i eventualnoj ostavci objaviti u memoarima. Novi visoki predstavnik trebao bi biti razmatran na sjednici Vijeća za implementaciju mira PIK od 3. do 4. juna. Građani Sarajeva posljednjih dana ponovo viđaju stare tramvaje na ulicama nakon što su bili povučeni iz saobraćaja radi tehničkih pregleda prije oko 3 mjeseca. Povratak vozila uslijedio je nakon nesreće početkom godine u kojoj tramvaj skočio iz šina kod Zemaljskog muzeja i udario u stajalište, pri čemu je poginuo student iz Brčkog Erdoğan Morankić, a više osoba povrijeđeno. Iz preduzeća Gras navode da sva vozila prolaze dodatne tehničke preglede, testiranje i komisijske provjere prije vraćanja u saobraćaj. Ipak javnost još nije dobila uvid u najavljene nezavisne analize i revizije sigurnosti tramvaja. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove reprezentacije za predstojeće svjetsko prvenstvo, a u javnosti odmah pažnju privukla i cijena opreme. Tehnički sponzor Kelme i savez ponudili su dvije verzije dresa, players i fans, po različitim cijenama. Autentični players dres košta 249 maraka, dok navijačka fans verzija iznosi 149 maraka. I saveza navode da će reprezentacija nove dresove prvi put nositi u pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, vrijeme uz malu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti, najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor

0: idemo dalje ovog ponedjeljka na Hit FM-u i pričat ćemo malo o jagodama. Jagode voli sunce, dobru zemlju i malo prostora za sebe, a neke biljke i mogu nekako ozbiljno pokvariti rast i smanjiti prinos. Recimo, menta ili nana možda divno miriše i super izgleda u vrtu, ali se širi nevjerovatno brzo i lako zaguši jagode. Zato je bolje držati je odvojeno, po mogućnosti u saksiji. Ni paradajz nije idealan izbor za sadnju pored jagoda, a isto važi i za patlidžan. Ove biljke mogu prenijeti određene bolesti i dodatno iscrpiti zemlju. Čak i kupus može praviti problem jer uzima puno hranjivih sastojaka iz zemlje i pravi hlad jagodama, a manje sunca znači i manje plodova. Zato ako želite slatke, velike i zdrave jagode ovog ljeta, birajte pažljivo šta sadite pored njih.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids,

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i malo ćemo o snovima. Budite li se vi nekad usred noći i onako imate osjećaj kao da ste spavali pod dekicom usred jula? Povremeno noćno znojenje uglavnom nije ništa ozbiljno, ali ako se često ponavlja, tijelo vam možda pokušava nešto poručiti. Nekad je razlog sasvim jednostavan. Pretopla soba, debela deka, pidžama od sintetičkih materijala ili jednostavno previše toplote i tokom spavanja. A nekad su krivci stres i nervoza, pogotovo nakon napornog dana kada nam mozak nikako da se isključi. Kod mnogih žena noćno znojenje se često povezuje i sa hormonalnim promjenama, dok ga kod drugih mogu izazvati prehlada, viroze ili temperatura. Ponekad i određeni lijekovi mogu pojačati znojenje tokom noći, pa stručnjaci savjetuju da obratite pažnju ako se to dešava često i bez jasnog razloga. Ako se redovno budite potpuno mokri, osjećate veliki umor ili primijetite druge simptome,

onda je najbolje razgovarati sa ljekarom. Dotad rashladite sobu prije spavanja, birajte laganiju posteljinu, manje teške hrane na večer i možda bez one kasne kafe, jer nekad sitne promjene stvarno mogu napraviti veliku razliku za mirni san. Hey, san.

0: 100% najbolja muzika. 100% najveći hitovi. Hit FM.
1: Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji i biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten free ritam.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pet zastupničkih klubova probosanskih stranaka u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka te nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. U memorandumu se potvrđuje opredjeljenost očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, jačanju ustavnog suda, rješavanju pitanja državne imovine u parlamentarnoj skupštini te nastavku integracija u Evropsku uniju i NATO. Potpisnici su podržali nastavak mandata OHR-a do ispunjenja programa 5+2. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u izjavi za RTL naveo je da je prema njegovim riječima postojao određeni pritisak iz Washingtona da podnese ostavku te da se nisu u potpunosti razumjeli njegovi stavovi o pitanju državne imovine u Bosni i Hercegovini. Schmidt je dodao da ne želi da političari, uključujući predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, izvlače političku korist iz aktualnih procesa. Visoki predstavnik trebao bi biti razmatran na sjednici Vijeća za implementaciju mira PIK od 3. do 4. juna. Građani Sarajeva posljednjih dana ponovo viđaju stare tramvaje na ulicama nakon što su bili povučeni iz saobraćaja radi tehničkih pregleda prije oko 3 mjeseca. Povratak vozila uslijedio je nakon nesreće početkom godine u kojoj tramvaj skočio iz šina kod Zemaljskog muzeja i udario u stajalište, pri čemu je poginuo student iz Brčkog Erdoğan Morankić, a više osoba povrijeđeno. Iz preduzeća GRAS navode da sva vozila prolaze dodatne tehničke preglede, testiranje i komisijske provjere prije vraćanja u saobraćaj. Ipak javnost još nije dobila uvid u najavljene nezavisne analize i revizije sigurnosti tramvaja. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove reprezentacije za predstojeće svjetsko prvenstvo, a u javnosti odmah pažnju privukla i cijena opreme. Tehnički sponzor Kelme i savez ponudili su dvije verzije dresa, Players i Fans, po različitim cijenama. Autentični Players dres košta 249 maraka, dok navijačka Fans verzija iznosi 149 maraka. I saveza navode da će reprezentacija nove dresove prvi put nositi u pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu da umirenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajnim sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano s malom da umirenom oblačnosti, najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u

0: već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: I evo, prošlo je 14 sati, dakle, vrijeme je da se pozdravim sa vama za ovaj 25. majski dan. Uživajte u ostatku ponedjeljka, ne skidajte osmih sa lica, a ako nekog vidite bez osmiha, potrudite se da i njemu ili njoj uljepšate dan, udijelite neki kompliment, budite ljubazni prema drugima, jer samo ono što dajemo možemo dobiti za uzvrat. Eto, toliko od mene za danas, od 15. sa vama je Lajla, a ja sam ponovo tu sutra od 12. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! Evo, to 4.9 Hit FM.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled.

0: na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSE-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pet zastupničkih klubova probosanskih stranaka u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka te nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. U memorandumu se potvrđuje opredjeljenost očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, jačanju ustavnog suda, rješavanju pitanja državne imovine u parlamentarnoj skupštini te nastavku integracija u Evropsku uniju i NATO. Potpisnici su podržali nastavak mandata OHR-a do ispunjenja programa 5+2. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u izjavi za RTL naveo je da je prema njegovim riječima postojao određeni pritisak iz Washingtona da podnese ostavku te da se nisu u potpunosti razumjeli njegovi stavovi o pitanju državne imovine u Bosni i Hercegovini. Schmidt je dodao da ne želi da političari, uključujući predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, izvlače političku korist iz aktualnih procesa, te je najavio da će detalje o svom mandatu i eventualnoj ostavci objaviti u memoarima. Novi visoki predstavnik trebao bi biti razmatran na sjednici Vijeća za implementaciju mira PIK od 3. do 4. juna. Građani Sarajeva posljednjih dana ponovo viđaju stare tramvaje na ulicama nakon što su bili povučeni iz saobraćaja radi tehničkih pregleda prije oko 3 mjeseca. Povratak vozila uslijedio je nakon nesreće početkom godine u kojoj tramvaj skočio iz šina kod Zemaljskog muzeja i udario u stajalište, pri čemu je poginuo student iz Brčkog Erdoğan Morankić, a više osoba povrijeđeno. Iz preduzeća Gras navode da sva vozila prolaze dodatne tehničke preglede, testiranje i komisijske provjere prije vraćanja u saobraćaj. Ipak javnost još nije dobila uvid u najavljene nezavisne analize i revizije sigurnosti tramvaja. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove reprezentacije za predstojeće svjetsko prvenstvo, a u javnosti odmah pažnju privukla i cijena opreme. Tehnički sponzor Kelme i savez ponudili su dvije verzije dresa, Players i Fans, po različitim cijenama. Autentični Players dres košta 249 maraka, dok navijačka Fans verzija iznosi 149 maraka. I saveza navode da će reprezentacija nove dresove prvi put nositi u pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hasa u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajnim sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti, najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo ga, 15 sati i vrijeme za naše poslijepodnevno druženje u posljednjoj sedmici u mjesecu maju. Da, da, ovo nam je posljednja sedmica u maju 2026. godine. Nikada se više ponoviti neće, zato iskoristite maksimalno dobro i u dobroj energiji. Kako drugačije?

imati dobru energiju, bar smo onaj temelj iste, nego uz nas, naravno. Pojačajte radio, slušajte dobru muziku i zanimljive informacije na talasima Hit FM-a u našem Drive Time-u do 18 sati.

Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: sreće.
1: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Pola četiri nam je. E pa ljudi, sad već stvarno ovo postaje ozbiljno. Kao što ste vidjeli jutros, predstavljeni su novi dresovi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i upravo u njima će naši zmajevi igrati na svjetskom prvenstvu 2026. godine. I čim su fotografije izašle, znamo, odmah su krenuli komentari, nekima su odlični, neki bi nešto mijenjali, neko kaže najljepši do sada, a neko opet moglo je to i bolje, ali jedno je sigurno, kada vidimo grb Bosne i Hercegovine na dresu svjetskog prvenstva, emocija radi svoje. Jer nije ovo samo sportska oprema, to je simbol jednog trenutka koji smo dugo, ali zaista dugo, dugo čekali. I baš nekako sada sve postaje stvarno. Mundijal se približava, broje se dani, priča se o sastavu, utakmicama, protivnicima i evo ga, imamo dresove u kojima ćemo predstavljati Bosnu i Hercegovinu pred cijelim svijetom. Pitam vas danas, kako vam se sviđaju ovi novi dresovi za naše zmajeve? Koliko ste ponosni što ćemo ponovo gledati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
2: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
2: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 25. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce na obavezu poštivanja prava radnika na odsustvo tokom vjerskih praznika povodom predstojećeg Kurban Bajrama, koji je ove godine u srijedu 27. maja. Prema zakonu o radu Federacije BiH radnicima i pravo na do 4 slobodna dana godišnje zbog vjerskih potreba, od čega su 2 plaćena. Resorni ministar Adnan Delić pozvao je poslodavce da organizacijom rada omoguće zaposlenima obilježavanje praznika uz očuvanje kontinuiteta.

kvaliteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopštilo je da trenutno potražuje više od 56 miliona maraka po osnovu neplaćenih računa. Najveći dug oko 39 miliona maraka odnosi se na stanare u zgradama, dok dugovanje vlasnika privatnih kuća prelaze 10 miliona maraka. Iz preduzeća navode da kontinuirano provode opomene i isključenja dužnika gdje je to tehnički moguće, ali ističu da je naplata u stambenim zgradama otežana zbog zajedničkih instalacija. Građani s neizmirenim obavezama pozvani su da dugovanje izmire u što kraćem roku. U posljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine večeras će najveću pažnju privući gradski derbi između fudbalskih klubova Sarajevo i Željezničar, koji se igra od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Sarajevo je već osiguralo plasman u evropska takmičenja, dok Željezničar sezonu završava ispod očekivanja. Trener Sarajeva Mario Cvitanović poručuje da želi pobjedom zaključiti sezonu, dok je trener Željezničara Adin Mula Osmanović pozvao na fair play na terenu i tribinama. Utakmicu će suditi Sabrija Topalović. Košarkaški klub Bosna BH Telekom večeras od 18 sati u dvorani Zetra dočekuje Tuzlansku Slobodu u revanšu polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. Studenti brane 7 poena prednosti nakon pobjede u Tuzli rezultatom 73-66. Plasman u finale izborit će tim s boljom ukupnom koš razlikom nakon dva meča. Iz kluba su pozvali navijače da podrže ekipu u borbi za finale, a za članove sarajevskih sportskih klubova, studente, djecu i penzionere, ulaznice će koštati 5 konvertibilnih maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i južnim područjima zemlje. U Sarajevu sutra sunčano s malom da umjerenom oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, 25. maj 2026. godine, a podsjećam vas da danas u Drive Time-u govorimo o novim dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u kojima će naši zmajevi igrati na svjetskom prvenstvu ove godine. Pitala sam vas kako vam se sviđaju novi dresovi i koliko vam znači ovaj plasman na mundijal. Ana Viber broj 061-010-030 pristiglo je mnoštvo poruka, između ostalih pisala nam Ilda. Iskreno, meni su prelijepi, kad vidim naše boje i grb, odmah emocija proradi. Merima kaže, meni je najmanje važno kakav je dres, najvažnije mi je da smo opet na svjetskom prvenstvu. Adin piše, baš sam ponosan, dugo smo čekali ovakav osjećaj da opet pričamo o mundijalu i našoj reprezentaciji. Selvir nam šalje poruku, dresovi su moderni, ali ono što nose iza sebe je još važnije, zajedništvo i ponos. Meša nam je pisao također, kad sam vidio dresove, odmah sam rekao sebi, e sad stvarno počinje odbrojavanje. Tako je Meša, ovo je možda i bit svega ovoga o čemu danas govorimo. Nije to samo fudbal, to je onaj osjećaj kada svi zajedno navijamo za iste boje, isto ime i isti grb.

0: pjesma Bižuterija i Jelena Rozga. Interesantno je da je ova pjesma nakon 16 godina dobila spot. Ako želite pogledati kako izgleda, već ima na desetine hiljada pregleda, otiđite obavezno na YouTube i uživajte.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolazku.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: pola pet nam je, vrijeme je za mini koncert. Danas slušamo Damira Kedžu, jednog od najistaknutijih vokala svoje generacije, pjevač snažnog glasa, emotivnog izraza, ali i svestrani umjetnik koji se odlično snalazi i u glumi te na plesnom podijumu. To nam je pokazao i u regionalnom show programu u prethodnim sezonama Tvoje lice zvuči poznato. Damir je inače, ako ga se sjećate, bio član benda Saša Tin i Kedžom. Počeo je dakle svoju muzičku karijeru još 2003. godine s udjelovanjem u showu Story Supernova Music Talents, a od tada ne prestaje nas oduševljavati svojim pjesmama i svojim glasom. Mi ćemo ga slušati iz dvije sjajne pjesme. Prva je iz 2020. Nadori je pobjedio s pjesmom Divlje vjetre, čime je trebao predstavljati Hrvatsku na pjesmi Eurovizije, međutim korona, lockdown, sve se poremetilo, ali pjesma postala i ostala veliki hit, a nakon nje jedan jak duet, regionalna saradnja sa Tijanom Bogičević, pjesma Hram. Pojačajte radio i uživajte, a našem Damiru Kedži želimo mnogo godina zdravlja, sreće, ljubavi i naravno dobrih hitova.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: www.unicredit.holix.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz Unicredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
1: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Cvitanović poručuje da želi pobjedom zaključiti sezonu, dok je trener željezničara Adin Mula Osmanović pozvao na fair play na terenu i tribinama. Utakmicu će suditi Sabrija Topalović. Košarkaški klub Bosna BK Telekom večeras od 18 sati u dvorani Zetra dočekuje Tuzlansku Slobodu u revanšu polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. Studenti brane 7 poena prednosti nakon pobjede u Tuzli rezultatom 73-66. Plasman u finale izborit će tim s boljom ukupnom koš razlikom nakon dva meča. Iz kluba su pozvali navijače da podrže ekipu u borbi za finale, a za članove sarajevskih sportskih klubova, studente, djecu i penzionere, ulaznice će koštati 5 konvertibilnih maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i južnim područjima zemlje. U Sarajevu sutra sunčano s malom da umjerenom oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ušli smo u zadnji sat našeg druženja, saobraćajne gužve su, ako kažem sad, onda ništa ono prije što je bilo. Cijeli dan je ludnica u gradu, znate i sami, bit će još gore sutra jer je pred Bajram. A znamo svi pred Bajram da se pojača saobraćaj u našem gradu, dođu ljudi svojim kućama, žele provesti Bajram sa svojim porodicama, tako da neka, lijepo je ovo uoči svih praznika u našem gradu kada vidimo ovakve gužve i ovakav saobraćaj. Zato molim vas, imajte strpljenja. A pošto nam stiže ljeto, ljeti nikako ne možemo zamisliti dobar provod bez live stage-a. Nekako je postao tradicionalan, pa njegovo sedmo izdanje donosi tri noći vrhunske muzike, energije i nezaboravnih koncerata u Sarajevu. Od 2. do 4. jula Metalac postaje centar regionalne muzičke scene uz velika imena, raznovrstan program i prepoznatljivu festivalsku atmosferu pod otvorenim nebom. Prvi dan, 2. jula, dakle, Parni Valjak, Jurica Pađani, Aerodrom i grupa Bez, zatim 3. juli Toni Cetinski, Bernarda Bobovečki, Rok Trajanja i 4. juli Zoster, Skroz i za ponoći. Ulaznice su dostupne online na entrio.ba ili na prodajnim mjestima BKC-a i Plato Skenderija. Nemojte propustiti jedinstvenu festivalsku atmosferu, radujemo se ljetu, radujemo se ovom festivalu, pa se radujemo Sarajevu film festivalu, mnogo toga zanimljivog i opet aktualnog nam dolazi u narednim mjesecima, zato i volimo ljeto u našem gradu.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: fbih.ba, NLB banka, za sve što dolazi. Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs. What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends. Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

Atima 0-0, fair play, ovo ono. Tako da neka pobjedi onaj koji je u tom trenutku bolji, mada ne mora značiti da ova tima zaista, ali zaista nisu sjajne. Sretno, momci.

0: Minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 25. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce na obavezu poštivanja prava radnika na odsustvo tokom vjerskih praznika povodom predstojećeg Kurban Bajrama, koji je ove godine u srijedu 27. maja.

prema zakonu o radu Federacije BiH radnici imaju pravo na do 4 slobodna dana godišnje zbog vjerskih potreba, od čega su 2 plaćena. Resorni ministar Radnan Delić pozvao je poslodavce da organizacijom rada omoguće zaposlenima obilježavanje praznika uz očuvanje kontinuiteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopštilo je da trenutno potražuje više od 56 miliona maraka po osnovu neplaćenih računa. Najveći dug, oko 39 miliona maraka, odnosi se na stanare u zgradama, dok dugovanje vlasnika privatnih kuća prelazi 10 miliona maraka. Iz preduzeća navode da kontinuirano provode opomene i isključenja dužnika gdje je to tehnički moguće, ali ističu da je naplata u stambenim zgradama otežana zbog zajedničkih instalacija. Građani s neizmirenim obavezama pozvani su da dugovanje izmire u što kraćem roku. U posljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine večeras će najveću pažnju privući gradski derbi između fudbalskih klubova Sarajevo i Željezničar, koji se igra od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Sarajevo je već osiguralo plasman u evropska takmičenja, dok Željezničar sezonu završava ispod očekivanja. Trener Sarajeva Mario Cvitanović poručuje da želi pobjedom zaključiti sezonu, dok je trener Željezničara Adin Mula Osmanović pozvao na fair play na terenu i tribinama. Utakmicu će suditi Sabrija Topalović. Košarkaški klub Bosna BH Telekom večeras od 18 sati u dvorani Zetra dočekuje Tuzlansku Slobodu u revanšu polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. Studenti brane 7 poena prednosti nakon pobjede u Tuzli rezultatom 73-66. Plasman u finale izborit će tim s boljom ukupnom koš razlikom nakon 2 meča. Iz kluba su pozvali navijače da podrže ekipu u borbi za finale, a za članove sarajevskih sportskih klubova, studente, djecu i penzionere, ulaznice će koštati 5 konvertibilnih maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i južnim područjima zemlje. U Sarajevu sutra sunčano s malom dumirenom oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, to smo i zaslužili. Želim vam ugodan ostatak dana, lijepo ga provedite, prošetajte gradom, lijepo je vrijeme, popijte negdje neku kaficu. Ako ćete na utakmicu, želim vam dobru tekmu i fair play navijanje, naravno, i fair play igru. A ako ćete kućama onako da odmarate, pročitajte dobru knjigu, pogledajte dobru seriju, popijte kafu, opustite se i uživajte u krugu najmilijih. Čujemo se mi sutra, čao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sport Premium, Voyo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, bosanski suđuk melona 350 grama 5,45, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.ba.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Urban Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220

0: 10 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila i

kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 kn po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shopping Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača.